0: Радіохіт.ру. Більше хітів, більше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: Всем огромный привет! В Москве 12 часов.